0: lotho e maikutlo a bona.
1: Me a gore gore motomo wa bana nge manako ya tswale. Re bona gore nge manako ya tswale bana ba fere go gola ba zerehere. Manako e se lupira e ha zerehere. Ya gore folo zerehere za holo. Akuna zelo zeva hulu kuya manani sizo. Me akuna folo zeva guri. Mose luli vire fa mazazia. Hava fere e inzi ma voko. Walu na hava fere kukula. Apa, eva hava fere kukula fa. Guri luyo wa mitomo. Kituto fera. Ya guri tuto inzi haveri. Kuna ni tuto yani ene lutu wanga kwani kwa ikare kwani. Zani zeli hava fere kukulera. La kupanga majokwe, kupanga misokwani, kupanga sikamani zani. Zani ni wona kuli kona nezi inzi hande. Bale faa folu za maira, lifaa sefa. Lihohera hulu kuli. Lufonera hui kopanya katuto. Kwa kwa saibia, mwonifere hui wonera. Wona kuli kona folu zierezea hulu, kona folu ikalu chupera kuli. Musikuwa, suwona hala kuli singira hulu nako. Na kuli fazia na hamka ereza manana. Kumuereza fera hamka la kumuereza umivuda kuli. Zewoze mferu kukule kwa hini kwa ikale. Maiwana. Kona tava eferu kunolubala. Kala fera kukulela kuli umpirero mwone luperera kituana mwone luperera mwone la hulu. Kera mikafula kare nukumivuda kuli. Zewo nereza kwa hini kwa ikale. Fase utalemeze faa. Aiwana kona guri kona hanubura guri luna bari nakoza falu ziere irahulu aguri kona hamubona guri nhaluka cheka mataonu mo bavunda mi matende bavana na magrade 12 bavana na mabukai bukai kono vano va yinzu ko hayi bavana na magrade 12 vala terisi zo sana sa ko hayi sa kare sana masakona ku ipiri sana na ko e tole luna ka mutombo falu kaya kai bari re mozeta na hai ngabolo hai tungi hai inza ulfa mtomo lukaya kai ya kuri school of umu wa sveza osina zivo wakona kushuwa nitala wale hona ni zivo ya kuyeza kuri kuwe na mtomo wa matamatamonu mani hakuna tale kona kufula ya ni kona kuri kona nubo ya kuri inge marina kozeza lunafa haa lujere ire yesu kuitisa lulifateni Lucia Lute, vamos por devagar por detrás.
0: Eu também sou como é que tu abona?
1: Angue.
0: A brinque gambolo é zoa pricholo, me lucer uma caloia, que não querem. Yeah, 5 minutes to 10. Que absurdo a tosse.
2: Bomumba.
0: Ngaka.
2: Ele lhe falei calulo é. Ele, vamos cá, talvez saúde a fa, que é que já fatei no gafo manacoli. Vassali. Ya muka vese ni vona sani hauka nyala musali usika wa opula kuluka vona musali ya sirikulu hamteme hazi sali yo zeo ni hava ka potolo hava ka pavange helikopter chopa wa potolo hemo seba ulu hao nali pepa zeza kamunu kuseza kuchamate ni vupi kona saa luha hairi musteme hana zivo ni ona kono valiva la kuruona miseme yani wava saa sirikulu hamiseme wa siriku fumana masherini Hairi baba ngumani kumuvulera kulika polu heli sero. Tu sero tuani. Hakusana tu masero mamalapa. Ni hamu kakena kupotoloha. Masero haire kai. Kuna likazeni zipirisa batu zani. Mutu halu hile masero yoti nchani kopo kopo ya mboni. Nisicho. Neruzi mezieza halazani. Faha kusana baba aluha masero. Maseveri satuvasi. Maplastiki ya kuleka. Kuna liviana zese vazi vakulize. Ni hamu kaa vuza wa sali wa wangu wa hulile kia wala kuyozwa ni wefwa. Haa zivikuli lisero liruhi wachwani, litateki wachwani. Kona likalulo zani kikuyumba sizo, kona kuyumba sizo kukubuleni wakakuli. Haiva kuli sizo fahao, wapira kutina foku mkitu bebeka patu makalo. Wenoyo supala chwalo hozi, litalone wala sipa. Kama nzwa mamu, hizi mwa sizo sali tino za makuwa. yale hamuka atari msisonali kalulo zeo ni kalulo zeo nye kevaana